Att båda en gudinne bevärd oss vid pass lädervinne. Tone fisen att